0: Nood nga kambuayon gate.
1: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suwayipod ang paragis Bilabila Herbal Coffee ug paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Sophie, 29 years old, single, taga Gihol nga City, Negros Oriental, punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among gisaupan. Gibaligya namang gud sa tag-iya ug dinhimi nagkaproblema sa mipalit sa yuta. Aron inyong isabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Kining yuta aka ni adto, hasindas tubo kini siya. Human nga wa matamnig tubo, agipasugdan kining mga saob sa tuig 1984. Og usata sa palaran nga nahimong saob ining itaa. Og anasang tuiga hangtod karon, nagbahin ko sa abot sa akong mga tinanom sama sa mais ug mani ngadto sa piado ining itaa.
0: Mao ba di ay pa? Dugay na day tuod no?
1: Mao gyud. Wa ka pa mataw ni adto sope. Og hangtod nga nananghid ko sa piado nga mananom kog mga punuan sa lobe ug mga kahoy. Sa kilid sa akong baol nga akong giobra o gitrabaho ba? Apil na ka ng bakilid na kayo. Gitam na na akong lubi. Kay dilit naman maayo na sa mais lugara. Kay pansin namang yuta niya na kay bakilid na.
0: May kimpisugot ang piyados yuta pa.
1: Kay maayo man ang among kasabutan nga magbahin yuming ilang mga saop sa abot sa yuta.
0: Daghan po ta dinhing nga mga saop, ano?
1: Sa akong haybaw, ano, mga 23 tang tanan dinhi. Og pulos nagpikad aning yuta ah. Gitugutan tang makabay din he, apan kanang light materials lang. Bawal ang magpa-concrete silang bahay.
0: Sila lagis na ang pilang pa, nagpa-concrete man lagi na.
1: Mao ba? Uy, wag ko kabantayan na da. Basta mao'y ingon sa piyado nga dili mo sugot ang tag-iya sa yuta nga may magpa-concrete silang mga bahay.
0: Wa nakakakita sa bahay ni ng pilang pa, kay layo-layo ba yun ang ila din his ato?
1: Aw, mao, kay dako-dako masagod ninyo taa. Sa akong haybawan, 16 ka ektarya ng sa upper nga titulado. Kining napita sa ato nga lower, 7 ka ektarya ni nga deklarasyon lang.
0: At dako, yun ay tuod pa no?
1: Pero dilit yun tanang parte ng yuta ang gitam na namong mga saop. Kaya may dapit man sabgod nga dilit yun maayo ang yuta tanan kay pansel. Sige na, oy, sope. Nadaado ko na magtabi na. Adto na ko sa tong umaw.

0: Nagubot ning tanang saop sa maong yuta, pagkahibaw na mo nga ibaligya na sa tag-iya ang iyang yuta. Ug mao tong pagka July 27, 2025, gipatawag ming tanang saop sa tag-iya sa yuta. Apil sa panag-atubang ang mupalit sa yuta. Unya?
1: Mayo kay ni anang tanang. Nagig-atubang kon ninyo sa katuyuan. Nga nahibaw na siguro ang tanan. Og hinaot. Nga nakasabot mo sa among naukman sa akong pamilya. Mga tiguang nanggod mi. Mao nga nakasabot ang among mga anak nga ibaligya na lang kining among yuta. Kay yawat na lang kuno makapahimor pa mi sa halin ini sa tambuhi pa mi sa akong asawa. O kaubalin ako karon ang gusto nga mupalit sa among yuta.
2: Ako ang mupalit ining yuta, ah? O dili ra ba ko gusto nga may saup ang akong yuta? Ang gusto nako nga way may biling saup ining yuta, ah.
3: Oy, oy. Ingon anak na balang di ay kasayon, ma'am. Sir, unsa may mahitabo sa mong mga bahay ug pananom?
1: Ah, makapalit na sa akong yuta ang mahibaw ninyo kay siya naman ang bagong tag-iya sa yuta.
3: Ma'am, pangyua lang yung mambi. Nga magpabilin lang ming saop aning yuta, ah, kay huwa maintaon milaing kapanginabuhian, ma'am. Magunsa na malang ang among mga pamilya.
2: Ah, dili. Basta dili ko. Dili ko ganahan og saop kay samok. May lain kong plano ining yuta.
3: Sa uno man lang ang among mga tanong, ma'am.
2: Mubayad ko og tagsa kagatus ka pesos matagpunoan sa lubi. Lubi lang ha, og way labot ang mga kahoy og saging ha.
3: Unsa?

Anon, hangtod sa sunod na sugilanon, dinhi gyapon sa to ang programa kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Fredo. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Can You Feel the Love Tonight?

Hapit na ba yung unta ko mada atong panahon na nga mamaligya na lang unta o ginadili. Pero, gihuna-huna yun akong maayo ang akong pamilya. Kung unsay mahimong ipikto ani, ngadto nila, kung pananglit ako itong gibuhat. Pero kay huwa man magtanaw lang ang Ginoo, sa kaluoy niya, iyakong gihatagan og lain nga oportunidad nga makakwarta. Dilingon na nakadako ang kita, pero bintaha na lang. Kay di na may maglisod og pangitag kwarta para sa mong pangadaw-adlaw. Mahal kay na ko ang akong pamilya, ug andam na kong buhaton ang tanan para nila. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!

0: General Marta. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Medyo, Gaspar. Gagaw ka!
2: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
1: Ayaw kong patiha.
3: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: Nilampusta sa ito, misyon. Napatay ginato ang tinganlan o muklo nga drug courier.
1: Kadaghan dahil sa mga epektos nga sakay sa maong sakinan?
0: O, Miss Ayla. Nikabat og 170 million pesos ang market value sa gituoang Shabu. Nga na-confiscate sa mga operatiba sa kapulisan, sud sa maong sakinan.
1: Kadaghan unta sa mga utok nga maburyong kung nakalusot pa kadtong gidaghanon sa drugas.
0: Tinood na. Nakapatay man tuod ka. Apanluyo sa kasayuran sa kadaghanan nga nakaluwas ka og kinapuhi sa mga inosente.
1: Dili kita kaaway sa balaod kung dili. Kaabag. Mabuhi ang kursada!
0: Mabuhi ang eskwadro! Ang manluluwas sa mga inosente!
1: Apan kaaway sa mga daotan. Ilabi na ginto sa mga drugista.

0: gagaw ang napatay sa eskwadro.
1: Apanggikundin na nilang maong krimen, General Marta.
2: Sabton ta na lang. Kailan sa lang trabaho?
0: Ang mga kagaw, nibahad pa og nimando sa kapulisan alang sa laom nga investigasyon. Nahibaw na kamuog si Kinsa kinisilang grupuha nga mo itig panalipod sa mga kriminal.
2: Apan ang mga kamot sa eskwadro, dili mo hunong sa paggunit sa armas aron mupatay ug mupatay sa mga daotang sagbot sa katilingban.
1: O sa sunod nga misyon, General?
0: Maniid pa kita sa sitwasyon. Palamig lang una mo.
2: Manimaos pang eskwadro sa mga higalan, traitor.
1: Oh.
0: Okay. Ihatag ko nimo ang pagtugot aron sa paghimo sa ingon.
2: Salamat, Sir Mark.
0: Ilusad ang ultimatum alang sa nibaligya kanimo sa mga kamot sa kagaw nga Major Gaspar.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa pasela ta kanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsoonan OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bag-ong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong sukinti paminaw. Kaya nagpatawag sa gan nga Martin. Huwag ganun tayo'y plano nga sultihan si Serene bayan sa akong sitwasyon sa gitapahuan. Pero huwag na akong makalimod niya kaya nakabantay na siya nga nawagtangan ako gana nga makisulti. Huwag ko'y kadasig kung mag-video chat me. Misulti na lang ko sa tinuod, kaya nagpahungaw ko sa akong gipati.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Dios siya sa hustisya o katarungan.
1: Ang iyang pagbuot pagyapon ang matuman. Iyang pagbuot gayod ang matuman.
0: Amen, Padre. Amen.
1: Pangayoon nato sa Diyos, nga unta ihatag niya ka nato ang iyang bendisyon, aron mapukan sa hingpit ang puwersa sa gahom sa impyerno.
0: Oh, Padre.
1: Sabutan nato kini og maayo. Kay duha ka impluwensyado kayo mga cult leaders ang mamahimo natong kaway. Si Barsino ug ang kaugalingon nimong amahan nga si Minard Benavides.

0: madugta ko dinhi sa bilangguan ug ani ko mamatay basta dili na ko magpagamit pa sa dautan.
1: Salamat, Green nga Dragon.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Sports ngayon.
1: Ato nga balita sa sports, yatud karon sa atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama Edward Liga sa Tulinia na karon. Kasama Edward, may buntag.
2: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, yatud kanyo sa DTX 500. Moduwa no si tennis sensation Alex Iala no karong alas 8 imidya sa gabi no kontra sa defending champion nga si Iga Swiatek na mausay nga taga Poland no alang sa Wimbledon na championship. Kainumduman nga si Iala may abantik ni sa third round human niya gipildi si Maya Joint sa Australia sa second round kagahapong adlawa kining third round dili kini basta-basta tungod kang iyang makontra mao ang defending champion nga si Swiatek nga usas mga maayo no tungod kaya kini number 3 sa tibuok kalibutan o kasamtangan pagyud nga Wimbledon nga champion bisan pa man ana nakahimo na og historic run no si Iala sa tennis sa tibuok kalibutan nga siya lamang ang nagbinugtong nga Pilipino nga nakasood sa third round karong gabi sa Wimbledon championship. Arita sa Gilas sa basketball pipila apil na si Nuli Iala ang nagkumpara ni Kai Soto og na Nikola Jokic no sa Serbia nga iyang nakita nga bisan pa man og daghan na og kwarta og two-time MVP sa NBA kini si Jokic no miduwa gyapon kini representing sa iyang nasod nga Serbia apan si Kai Soto wa gyud no sa pipila ka mga FIBA qualifiers wala muduwa tungod kay either aduna kini angol nga giingon or naka schedule na kini sa NBA D-League. Tungod sa niana napildi kagahapon ang Gilas sa Pilipinas no sa usa ka kulbahina mga duwa sa second overtime game doon na nantay kahigayunan no ang Gilas sa second overtime game di naglabaw sila usa ka gatos 96 apan nakahimo sila ga mga fouls og costly turnovers og didto na convert kini og ang petro wala gi mga mintes no gikan sa tall blocks diin ang Gilas no giparot gyud sa second overtime game sa score nga 106-102 bisan pa man ana nakita ang mga young guns no ang mga bag-o nga mga players sa Gilas sa manla ni Juan Gomez de Llano nga maoy nanguso opensa og si Kevin Kiambao puro nakapuntos kini tag 23 may puno usab si Dwight Ramos og 18 puntos samtang si Carl Tamayo ni Tampo og 17 puntos apan ang naturalized player nga si Justin Brownlee lima lang ka puntos ang na-contribute ini samtang ang higante nga taga Sugbo nga si Junmar Pardo wa kini puntos o usa lang ka punto ang natampo ini alang sa Gilas sa maong bisan pa man og napildi ang Gilas nakita no sa mga nagsunod sa basketball nga adunay maayong ugma no ang Gilas Pilipinas niining mga bag-o og batan-on nga players na posible no nga makapawi ra sa uban pa nga mga international competition ang Tall Blacks gipanguluhan kini ni Ruben T. Rangi pinaagi sa iyang 22 puntos unya ang ni tampo usab no ang si Shia L. Eli sa iyang 21 puntos. Ug karong Lunes muduwa gyapon ang Gilas no kini ang ilang makontra mauna ang Australia Boomers nga mas ligon pa sa New Zealand. Kini atong balita sa sports gyatud kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o ban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatap! Amen.